0: un autoradio et on s'envole vers d'autres horizons.
1: Bună ziua, vă doresc o zi frumoasă.
2: Radio Campus, l'alternative.
0: L'alternative. 102.4.